0: وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمدلله رب العالمين آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.